se biara yesu boja no e mo ho ban enti esa chapter 12 verse 13 no I say therefore I say by the blood will be a sign for you on the house where you are and when I see the blood I will pass over no destructive plague will touch you when I struck the Egypt na je say yesu boja ne bo ho ban ya me ma me bia wutie me nua bia wutie me emfa ho ne se wa bo adwaman emfa ho se wa yinyi se atuogu odia ne se wa fa yesu kristo na wa ji ne di se oyo nyankopon doba ne ba akope ne moja ne beti wa firim enite na no pe se wa fidie da sompa 106.5 wa bo ne bia wa di se wa ji yesu di na fa ne se wo kra ne wa di nkwa e moja ne beje wo enite wa si israel fo ne ji yesu kristo di na wa ji ne di ye no wo ti onyame asem na numa sem a wa de nam na ko aso na omo nyina de mboja no e ka pono nanu no kwose danum na yesu boja ne bo mo ho ban a omo ho amasem this month of August me si nsuo na wa fa na da radio suno esi ho no ye dane ni yesu moja say apply a mo ho ban e wo adwuma mu ho wo tra ka mu e be bo ho ban me say this month of August a me say promise am fair be free wo so o se na just say means israel for no e shira wo dan mo na owo bofo no pie ye no e bo wo ho ban na ekunkum na just say obi bi

bosumi me si wungu obetena se obedi ne ho adanse o yesu di mo bosumi me si wungu obedi kristo ho adanse bosumi yesu boja no e mo ho ban bosumi ngotwi yesu boja no mo wadi fre ho ban o froka e mo ho ban o da hospital ho me si obi be ba be wu but wu ungu e san se wadi yesu adi o di ani se obedi na di no wa di na di se o yo nyankopon do baba akope di oba asase su no be wu ye di oba asase so mo be fa akwate bia ye to no ho so na o wu ye na okwa agya no nchan na obesi ye be we are ten. Oh, Danny Sobajina, he said, oh, you're a young couple, Baba, couple, but swimming watching.